當然同其他主持食咗一餐飯短聚之後呢，會覺得咦真係好開心啊，原來有咁多嘅同好音樂嘅伙伴係可以繼續為呢個大氣電波發光發熱嘅。當然凌晨兩點到六點漫漫長夜，除咗其他主持之外呢，更加需要嘅呢就係收音機旁邊嘅你默默咁樣支持我哋陪住我哋呀。